0: جس کی وجہ سے آمد و رفت میں رکنا پڑا ہے. ریاست کے مختلف حصوں میں کئی حادثے بھی پیش آئے. ریاست کے راحت رسانی کے کام سے متعلق کمشنر ڈاکٹر رشیکیش بھاسکر یشود نے موسمی صورتحال اور اس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اضلاع کے ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی. انہوں نے افسران کو فیلڈ میں سرگرم رہنے, مقامی صورتحال کی مسلسل نگرانی کرنے اور کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اسی طرح کی موسمی صورتحال آج اور کل بھی جاری رہے گی. مشرقی اتر پردیش کے لیے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. مغربی اتر پردیش میں بھی 27 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. ادھر چھتیس گڑھ سرکار نے گزشتہ دو دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے. شدید بارش کے سبب اندرونی اندراوتی مہاندی اور شیوناتھ سمیت کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. کئی شہروں اور قصبوں کے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. وزیر اعلی وشنو دیو سائی نے سیلاب اور پانی بھرنے کی صورتحال کے تناظر میں بچاؤ اور راحت رسانی کی کارروائیاں انجام دینے کے لیے ضلع کلکٹروں کو چوکسی برتنے کی ہدایت جاری کی ہے. انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ پانی کی سطح میں اضافے یا سیلاب کے خطرے کی صورتحال میں لوگوں کو فوری طور پر خبردار کریں اور ضرورت پڑنے پر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کریں. اتراکھنڈ میں آج اور کل متعدد مقامات پر شدید سے موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کئی ضلعوں کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیا ہے. وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے لوگوں اور سیاحوں سے اس دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے. البتہ چار دھام یاترا فی الحال جاری ہے. شدید بارش کی صورتحال میں یاتریوں کو قریب ترین محفوظ مقام پر روکا جا سکتا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق باگیشور, نینی تال, پتھوراگڑھ, چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر کے کچھ مقامات پر آج شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے, جبکہ دہرادون, ٹہری, ہریدوار اور پوڑی کے کچھ علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کے تناظر میں کل کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے اس دوران مقامی لوگوں اور سیاحوں سے موسم سے متعلق ایڈوائزری پر عمل کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
0: ادھر شمالی چھتیس گڑھ اور ملحقہ علاقوں میں موجود ہوا کے کم دباؤ کا نظام بدستور اوڈیشہ کے موسم کو متاثر کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے. بیترانی اور جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں, جس سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. مٹی کے ٹودے گرنے اور پانی جمع ہونے کے سبب سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہوئی ہے. احتیاط کے طور پر بھدرک ضلع کے سات بلاکوں میں 399 اسکولوں سمیت کٹک, ملگانگیری, نبرنگ پور اور نوپاڑا کے اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی ریلویز نے گجرات میں بھوج اور بہار میں برونی کے درمیان ایک نئی امرت بھارت ایکسپریس سروس کا آغاز کیا ہے, جو ہفتے میں تین بار چلے گی. یہ نئی ریل گاڑی گجرات, راجستھان, اتر پردیش اور بہار کے اہم مقامات کو جوڑتے ہوئے 2532 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی. یہ نئی ریل سروس سماکھیالی, احمد آباد, رتلام, کوٹا, سوائی مادھوپور, گنگا پور سٹی, بھرتپور, متھرا, ہاتھرس, عزت نگر, پیلی بھیت اور دیگر اہم اسٹیشنوں سمیت دیگر کمرشل اہمیت کے حامل اسٹیشنوں کا احاطہ کرے گی. ریلوے کی وزارت کے مطابق بھج برونی سروس پیر, بدھ اور سنیچر کو چلائی جائے گی, جبکہ برونی بھج ریل خدمات منگل, جمعرات اور سنیچر کو دستیاب ہوں گی. وزارت نے مزید کہا ہے کہ نئی ریل سروس ملک کے مغربی اور مشرقی حصوں کے درمیان ریل کے سفر کا ایک اضافی متبادل فراہم کرے گی اور گجرات, راجستھان, اتر پردیش اور بہار کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی فراہم کرے گی. ریلوے کی وزارت نے ویرانگنا, لکشمی بائی, جھانسی, آگرہ, کینٹ ایکسپریس کو متھرا اسٹیشن تک توسیع دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے. اس توسیع سے جھانسی, آگرہ اور متھرا کے درمیان ریل کے سفر میں مزید سہولت فراہم ہوگی. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت آج پٹنہ میں متاثرین کے حقوق سے متعلق وکٹم رائٹس مرکز کا افتتاح کریں گے. وہ اس موقع پر کئی دیگر سہولیات کا بھی آغاز کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: ملک میں اپنی طرح کا پہلا متاثرین کے حقوق کا مرکز قائم کیا گیا ہے. جو بہار ریاستی قانونی خدمات کے محکمے کے احاطے میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک

0: مقام پر قانونی حقوق اور ضروری مدد فراہم کرے گا. یہ مرکز پٹنہ ضلع میں ایک سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے جو بعد میں ریاست کے سبھی ضلعوں میں قائم کیا جائے گا. اس موقع پر مخنث افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی شروع کی جائے گی. پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد.
1: وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے بااختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خلیج بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حملوں کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران جہاز رانی اور جہازوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبیریا دونوں کی طرف سے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبیریا جہاز رانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے. یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یکجہت ہوئے ہیں. اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے خلیج عمان میں اینٹیگوا اور بربودا کے پرچم بردار ایک بڑے جہاز ایم بی کیپ داؤ پر حالیہ حملے کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک بھارتی جہازی کی موت ہو گئی تھی. جناب جے شنکر نے پاناما کے پرچم بردار تیل ٹینکر ایل گیا کا بھی ذکر کیا جس پر آبنائے ہرمز میں حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز کے عملے کا ایک رکن لاپتہ بتایا گیا تھا. وزیر خارجہ نے ایم وی اوموروفی اور ایم وی گولڈرلیو سمیت بحر اسود میں شہری جہازوں پر کیے گئے حملوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی.
2: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
1: وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور اعلی نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں. بھارتی میراتھن رنر ساون بروال نے ایشین گیم 2026 میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے اس کھیل میں پوڈیم فنش کے بھارت کے 44 سالہ طویل انتظار کو ختم کیا. بروال نے 2 گھنٹے 11 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت لے کر نہ صرف ذاتی بہترین سکور درج کیا بلکہ مردوں کے میراتھن فائنل میں قومی ریکارڈ بھی بنایا. وہ جاپان کے یاماشیتا سے پیچھے رہے جنہوں نے یہ دوڑ جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آئی چی ناگوا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10,000 میٹر دوڑ کے مقابلے میں گلویر سنگھ کے چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ گلویر سنگھ نے اس سے قبل کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد ایک بار پھر ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی یہ کامیابی پورے بھارت میں لمبی دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان ایتھلیٹس کے لیے باعث ترغیب ہوگی. وزیر اعظم نے ایشیائی کھیلوں 2026 میں شاٹ پٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر منپریت کور کو بھی مبارکباد دی. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی اثر انگیز کارکردگی کی تعریف کی اور مستقبل کی کامیابیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے بیرانیکا ایلنگوون کو اپنے پہلے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے پول والٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی. فیڈے شطرنج اولمپیاڈ میں دفاعی عالمی کلاسیکل شطرنج چیمپئن ڈی گوکیش نے فیصلہ کن جیت حاصل کرتے ہوئے بھارت کو مردوں کے اوپن زمرے کے 9ویں راؤنڈ میں گزشتہ مشترکہ سرفہرست ٹیم جرمنی کے خلاف

0: 5.5 और 1.5 से कामयाबी दिलाई। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शहजाद।
1: शुक्रिया शबाना। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے میک ان انڈیا پہل کے 12 سال مکمل ہونے کی خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو خاص طور پر شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ملک میں پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو میں منعقدہ سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کی اختتامی تقریب سے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کے خطاب کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، جوشی نے اخترا کو سیوا کے جذبے سے جوڑ کر حقیقی زندگی کے مسائل کی شناخت کرنے کی اپیل کی۔ اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ہاتھوں نوئیڈا میں اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے، وزیراعظم کی پالیسیوں کے سبب یو پی میں سرمایہ کاری کا ماحول سازگار ماحول۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق میں پچھلے 12 سال کے دوران خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اتر پردیش کے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس کے سبب الرٹ جاری کیے جانے کے بعد کئی ضلعوں میں اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ سرکار نے پچھلے 2 دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار حملے کیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ساون بروال نے جاپان میں ایشین گیمز میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اور ڈی گوکیش نے سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 9ویں راؤنڈ میں بھارت کو جرمنی پر جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: اب ہے آکاشوانی دلی کے اندرپرستھ چینل کے ساتھ اور میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ سمے ہے ہمارے اگلے کاریکرم کا جو ہے سواستھ پتری کا، لیجیے سنتے ہیں۔

0: ہے، کسی کے ساتھ تعلق کی بنا دوستی اور پڑوس ہوتا ہے۔ یہی وہ تعلقات ہیں جن کی بدولت ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ انسان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان تعلقات کو نبھائے اور ان کا حق ادا کرے، اور حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ ان تعلق والوں میں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر مالک ہے تو اپنے نوکر یا ماتحت کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے، ان کی لاچاری اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی دل آزاری نہ کرے۔ اگر کوئی ضرورت مند اور فقیر دست سوال دراز کرے تو اسے رسوا نہ کرے جس کے نتیجے میں اس کی دل آزاری ہو۔ دل آزاری ایک برا فعل ہے جس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے غصے میں آ کر یا کسی اور وجہ سے، تو اس شخص سے معافی مانگ کر بات صاف کر لینی چاہیے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے اور انسان دوستی کی ایک علامت بھی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمی فروزہ۔ آج کا موضوع تھا دل آزاری سے اجتناب۔ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد نوید۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام کی پیشکش میں امینہ برنی سے آپ سنیں گے میر تقی میر اور اختر شیرانی کا کلام، اور سمنتا مکھوپادھیائے سے مرزا غالب اور رضا امروہوی کا کلام۔

تقریباً 2000 گانوں کے خالق ہیمنت کمار کی پیدائش بنارس میں مقیم ایک سرکردہ بنگالی خاندان میں 16 جون 1920 کو ہوئی۔ ہیمنت کمار مکھرجی کا خاندان مغربی بنگال کے بہارو نامی مقام سے تعلق رکھتا تھا۔ ہیمنت کمار مکھرجی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے سبھی افراد خاندان بنارس سے میں، ان کے تین بھائیوں اور ایک ہمشیرہ کے کولکتہ منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہیمنت کمار کو بھوانی پور کے ایک مشہور اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ جادھو پور یونیورسٹی اس زمانے میں ایک اہم تعلیمی ادارہ ہوا کرتی تھی۔ ہیمنت کمار سائنس اور حساب میں بہت اچھے تھے، نتیجے میں انہوں نے جادھو پور یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔

ترقی یافتہ انجینئر تھی، لیکن جب ایک دن انہوں نے طے کیا کہ انہوں ہی تو موسیقار بننا ہے تو وہ تن من دھن سی موسیقی میں ڈوب گئے۔ جہاں جہاں انہیں کوئی سکھانے والا ملا وہ بھاگے بھاگے وہاں گئے۔ موسیقی کے اسرار و رموز کی تلاش ہیمنت کمار کو شیلیش دتا گپتا اور فونی بینرجی کے در تک لے گئی۔

موسیقی کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہیمنت کمار کی کوشش یہ بھی رہی کہ بیچ بیچ میں ان کے گانوں کے ریکارڈ بھی بازار میں آتے رہیں تاکہ عوامی رسائی اور مقبولیت کا جو عمل انہوں نے بچپن میں شروع کیا تھا وہ جاری رہ سکے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے 1937 میں انہوں نے اپنا پہلا گراموفون ریکارڈ جاری کیا جس کے نغمہ نگار نریش بھٹاچاریہ تھے اور موسیقار شیلیش دتا گپتا۔ اس ریکارڈ کی کامیابی کے بعد ہیمنت کمار کے گانوں کے ریکارڈز کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا۔

عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ زبردست تخلیقی صلاحیت والے لوگوں کی نجی زندگی کافی اتھل پتھل والی ہوتی ہے۔ ہیمنت کمار کا معاملہ اس ضمن میں قطعی مختلف تھا۔ ان کی نجی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ 1945 میں ان کی شادی بیلا مکھرجی نامی ایک بنگالی گلوکارہ سے ہوئی۔

خطہ کے کامکاری نے ہیمنت کمار کو سیاسی اور سماجی بصیرت کے ساتھ نبض حالات کو سمجھنا بھی سکھایا۔ ابتدائی میں ہیمنت کمار کی ملاقات سلیل چودھری سے ہوئی اور دونوں نے مل کر ایک مشہور گیت ترتیب دیا۔ گیا نربندھو نام کا یہ گیت جب منظر عام پر آیا تو سلیل چودھری پولیس سے بچنے کے لیے روپوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گیت اس دور کے ہر شخص کی زبان پر تھا۔

سن 1953 میں ہیمنت کمار کی موسیقی ریز فلم ناگن ریلیز ہوئی جو اپنے دور کی ایک ایسی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی جسے آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. اس میں بجنتی مالا نے ناگن کا کردار ادا کیا تھا جبکہ ان کے مد مقابل پردیپ کمار تھے. فلم ناگن کے گانوں نے ہر طرف دھوم مچا دی, خاص طور پر منڈولے میرا تنڈولے جو آج تک سفیروں کے ذریعے بین پر بجایا جاتا ہے.

اپنی موسیقی کی کامیابی نے ہیمنت کمار کو اتنا پر اعتماد بنا لیا تھا کہ انہوں نے خود اپنی فلمیں بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ہیمنت کمار کی فلم 20 سال بعد ایک اہم موسیقی ریز فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم کی کہانی شرلاک ہومز کے خالق آرتھر کی ایک کہانی سے لی گئی۔ 20 سال بعد نے ہندی فلموں میں پراسراریت کا ایک نیا انداز و تعریف کرایا جس کی اس وقت کے زمانے میں ایک الگ جگہ بنی۔

لتا منگیشکر نے ہیمنت کمار کی موسیقی میں اپنی زندگی کے کئی بہترین نغمے دیے. شکیل کا لکھا گانا اپنی سادگی اور نغمگی کے لیے ایک یادگار گانا کہا جا سکتا.

پر کشور نے اپنے انداز سے قطعی مختلف یہ گیت گایا اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس گانے کی ایکس بندی کولکتہ میں دریائے ہگلی پر کھلے میدان میں کی گئی تھی اور منظر نگاری کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہترین گانا ہے۔

فلم انکما کی مثال کئی بار ایک ایسی غزل سے دی جاتی ہے جسے کاغذ پر نہ لکھ کر فلم کے پیرہن پر تحریر کیا گیا تھا۔ اس فلم میں کیفی اعظمی کا تحریر کردہ اور ہیمنت کمار کی موسیقی سے سجا ایک نغمہ ہندوستانی سینما کے خوبصورت ترین گانوں میں شمار ہوتا ہے۔

جانے مانے نغمہ نگار اور فلم ساز گلزار جب شروع شروع میں ممبئی آئے تھے تو ورلی میں ایک گیراج میں کار میکینک کا کام کرتے تھے اور خالی وقت میں وہ شاعری کیا کرتے تھے۔ اسی دوران گلزار فلم سے وابستہ لوگوں کے رابطے میں آئے اور سب سے پہلے فلم ڈائریکٹر بمل رائے کے معاون بن گئے۔ بمل رائے کے گھر پر ہی گلزار کی ملاقات ہیمنت کمار سے ہوئی اور کچھ دن انہوں نے ہیمنت کمار کے اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا۔

موسیقار روی ایک بہترین میوزک ڈائریکٹر تھے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ روی نے کلاسیکی موسیقی میں رسمی طور پر کوئی تربیت حاصل نہیں کی۔ روی نے تھوڑی بہت موسیقی اپنے والد سے سیکھی جو بھجن گاتے تھے، اور بچپن سے ہی روی یہ بڑے شوق سے باپ کو گاتے سنتے تھے۔ جب روی ممبئی آئے تو وہ میوزک ڈائریکٹر نہیں بلکہ وہ پیشہ ور گلوکار بننے کے لیے آرزومند تھے۔ ابتدا میں روی بے گھر تھے اور گلیوں میں رہا کرتے تھے، رات کو وہ اسٹیشن پر جا کر سو جایا کرتے تھے۔

سن 1960 کے بعد سے فلمی موسیقی کے مزاج اور انداز میں فرق آنا شروع ہو چکا تھا. ہیمنت کمار کی پروڈکشن کمپنی خسارے کا سامنا کر رہی تھی. ان کی کئی فلمیں فلاپ ہو گئیں اور ان کے اوپر 14 لاکھ روپے کا قرض چڑھ گیا.

چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے اور ڈی گوکیش نے سمرقند میں فیلے شطرنج اولمپیاڈ کے 9 راؤنڈ میں بھارت کو جرمنی پر جیت دلائی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ اجلاس اعتماد کی بحالی تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ملکوں کے صدور، وزراء اعظم اور اعلی نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق 81ویں اجلاس میں عالمی تعاون کو مزید تقویت دینا، پائیدار ترقیاتی مقاصد کی جانب پیش قدمی اور امن، وقار اور برابری کے تئیں اجتماعی اقدامات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے ہفتے کے دوران عالمی تنازعات، ترقی، آب و ہوا کی تبدیلی، انسانوں کو درپیش چیلنجز اور دیگر اہم بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. امید ہے کہ جنرل اسمبلی کا جنرل مباحثہ عالمی رہنماؤں کو اپنی خارجہ پالیسی سے متعلق ترجیحات پیش کرنے اور اہم عالمی ترقیاتی اقدام کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم کرے گا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے گئے حملوں پر تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ حملوں کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران جہاز رانی اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبیریا دونوں کی طرف سے کیے جانے والے نئے اقدام کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبیریا جہاز رانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے. یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یہ جہت ہوئے ہیں. اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے خلیج عمان میں انٹیگوا اور بربودا کے پرچم بردار ایک بڑے جہاز ایم وی کے ڈاؤ پر حالیہ حملے کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک بھارتی جہازی کی موت ہو گئی تھی. جناب جے شنکر نے پاناما کے پرچم بردار تیل ٹینکر ایل گایا کا بھی ذکر کیا جس پر آبنائے ہرمز میں حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز کے عملے کا ایک رکن لاپتہ ہو گیا تھا. وزیر خارجہ نے ایم وی اومورفی اور ایم وی گولڈر لیو سمیت بحیرۂ اسود میں شہری جہازوں پر کیے گئے حملوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایران اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی جس کے دوران انہوں نے بہت سے دو طرفہ معاملات اور برکس گروپ میں تعاون نیز خلیج تنازع پر تبادلہ خیال کیا. جناب جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی سے الگ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے بات چیت کی اور بہت سے تازہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا. جناب جے شنکر نے اعلی سطح کے اس جنرل اسمبلی اجلاس سے الگ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے خلیج تنازع کے سلسلے میں تازہ ترین واقعات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کے موقع پر نیو یارک میں بھارت خلیج تعاون کونسل ٹرویکا وزراء اعظم کی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ میں بھارت جی سی سی مشترکہ ایکشن پلان 2024-28 کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور آپسی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایران نے پیشکش کی ہے کہ اگر امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی بحری ناکابندی ختم کر دے تو ایران کی تیل کی فروخت پر سے بندشیں ہٹا لے اور لبنان سمیت جنگ بندی پر عمل کرے تو وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا اور 7 دن کے اندر اپنے نیوکلیائی پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع کر دے گا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تجویز کی تفصیلات اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے باہر نامہ نگاروں کو بتائی. انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ اپنے نیوکلیائی پروگرام کے بارے میں تعطل کا شکار

0: شعور اور لاشعور کے بیچ دماغ نے ایک جھولا بنایا ہے، اسی پر تمام ہستیاں اور سارا عالم جھول رہا ہے، اور وہ جھولا کبھی ساکن نہیں ہوتا۔ کروڑوں ہستیاں ہیں اور چاند سورج اپنی راہ پر چلتے ہیں، کروڑوں قرن گزر جاتے ہیں اور جھولا چلتا رہتا ہے، سب جھولتے ہیں، آسمان اور زمین اور ہوا اور پانی اور سب کا مالک خود جھلاتا ہے۔ کائنات کے اسرار کو مختصر ترین شعروں میں بیان کر دینے والے کبیر ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی اقدار کا سب سے روشن مینار ہے۔ کبیر کا زمانہ 14ویں اور 15ویں صدی کا ہے، وہ ایک جنگل کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش ایک غریب مسلمان نیرو اور اس کی بیوی نعیمہ نے کی۔ بنارس کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب سے واقفیت حاصل کی۔ بہت عرصے تک وہ صوفیوں اور سنتوں کی صحبت میں رہے، بلاخر کسی طرح انہیں رام لنگ کا علم ہوا، وہ اپنے عہد کے بہت اہم سنت تھے۔ رام لنگ سے انہوں نے بھکتی کی تعلیم حاصل کی اور سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مسلم صوفیوں کی صحبت میں کافی وقت گزارا۔ انہوں نے رامائنی میں لکھا ہے، کبیر کا گھر مانک پور میں تھا، جہاں اس نے بہت دنوں تک شیخ تقی کی تلقین سنی۔ یہی باتیں اس نے جونپور میں سنی اور الہ آباد کے پاس جھوسے میں اس نے پیروں کے نام سنے۔ اس جگہ 21 پیروں کے نشانات ہیں جو پیغمبر کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ کبیر نے اپنے استادوں سے جو کچھ سیکھا وہ سب زبانی تھا، انہوں نے کتابوں کا علم کبھی حاصل نہیں کیا۔ کبیر کا ذہن ہندو مسلم روایات اور نظریات کے علم سے منور تھا۔ انہوں نے محض علم و فضیلت کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ ایک بلند ترین علم یعنی معرفت کے متلاشی رہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کبیر بنارس میں مقیم رہے اور تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی تعلیم ایسی آزاد نوعیت کی تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی ان سے مانا رہے، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات اور تخلیقات سے ہندوستانی ذہن اس طرح متاثر ہوا کہ کبیر آج تک ہندو اور مسلمان دونوں فرقوں میں انتہائی محترم سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں فرقے ان سے یکساں طور پر عقیدت رکھتے ہیں۔ کبیر کا بنیادی پیغام محبت پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اسلام اور ہندو مت کی بہترین خصوصیات کو یکجا کیا اور اپنی شاعری میں سنسکرت، فارسی اور ہندی بھاشا کا استعمال کیا۔ انہوں نے مذہب کی داخلی باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور ظاہر رسومات کی خدمت کی، اور ہندو مسلم اتحاد کی ایک ذہنی اور روحانی روش کو ایجاد کیا۔ کبیر نے اپنے ایک دوہے میں کہا ہے، ہندو مندر کو جاتا ہے اور مسلمان مسجد کو، لیکن کبیر وہاں جاتا ہے جہاں دونوں کی شناسائی ہے۔ کبیر نے اپنی بات کہنے کا جو اسلوب اختیار کیا اس پر صوفی درویشوں اور شاعروں کی گہری چھاپ تھی۔ انہوں نے بہت سے اسالیب اور بہرول اشعار کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ان کی نظمیں اور اشعار دوسروں تک زبانی منتقل ہوئے، لیکن یہ تمام سرمایہ محفوظ ہوا اور آج تک اس پر مطالعہ اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ کبیر کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے مشترکہ تہذیبی قدرے ہیں۔ انہوں نے ظاہری رسومات کی جگہ عظیم تر انسانی مذہب کی بنیاد رکھی۔ وہ کسی مذہب کے خلاف نہ تھے، بلکہ مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بنیادی اصولوں پر اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے۔ ان کے پیغام کو پورے ہندوستان نے سنا اور ان کو آواز پر لبیک کہا۔ کبیر کو یاد کرنے والے اور ان سے متعلق زیارت گاہوں پر جمع ہونے والوں میں آج بھی ہندو، مسلمان اور سکھ سبھی شامل ہوتے ہیں۔ کبیر اتحاد، اتفاق اور ہندوستان کی قومی ہم آہنگی کی علامت ہے، اور ان کا صوفیانہ کلام اپنی گہری معنویت کے باعث ایک ابدی پیغام کا حامل ہے۔ دور حاضر میں کبیر کے کلام کی خصوصیات اور بھی زیادہ نمایاں ہوئی ہیں، کیونکہ آج کا انسان باہمی رفاقت اور ہم آہنگی کا متلاشی ہے۔
1: ابھی آپ نے سنا پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا کبیر، تحریر تھی محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

ہے جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق اس 81ویں اجلاس میں عالمی تعاون کو مزید تقویت دینا، پائیدار ترقیاتی مقاصد کی جانب پیش قدمی اور امن، وقار اور برابری کے تئیں اجتماعی اقدامات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اعلی سطحی ہفتے کے دوران عالمی تنازعات، ترقی، آب و ہوا کی تبدیلی، انسانوں کو درپیش چیلنجز اور دیگر اہم بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. توقع ہے کہ جنرل اسمبلی کا جنرل مباحثہ عالمی رہنماؤں کو اپنی خارجہ پالیسی سے متعلق ترجیحات پیش کرنے اور عالمی ترقیاتی اقدامات کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کے موقع پر نیویارک میں بھارت خلیج تعاون کونسل عذرا کی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ میں بھارت جی سی سی مشترکہ ایکشن پلان 2024-28 کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور آپسی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے بہت سے دو طرفہ معاملات اور برکس گروپ میں تعاون نیز خلیج تنازع پر تبادلہ خیال کیا. جناب جے شنکر نے کہا ہے کہ انہوں نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی سے الگ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیفروف سے بات چیت کی اور بہت سے تازہ معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا. جناب جے شنکر نے اعلی سطح کی اس جنرل اسمبلی جلسے سے الگ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے خلیج تنازع کے سلسلے میں تازہ ترین واقعات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جناب سنگھ نے عوامی زندگی میں بہت سال گزارے اور ملک کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے خدمات انجام دی. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پونیہ سلیلہ سریواستو نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی اعلی سطحی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کے لیے تیاری اور کارروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے حکومت اور سماجی سطح پر وبائی بیماریوں کی روک تھام اور کارروائی کے تئیں بھارت کے مربوط حکمت عملی پر زور دیا، جس میں صحت سے متعلق ممکنہ طور پر کئی ہنگامی حالات کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے صحت سے متعلق ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے مقصد سے نظام کو سہولیات سے آراستہ کرنے کی خاطر لیبوریٹری نیٹورک، ہنگامی حالات میں تال میل، طبی افرادی قوت اور طبی نگہداشت کی صلاحیت کے سلسلے میں بھارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ جے شنکر نے خلیج، بحیرہ احمر اور بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے گئے حملوں پر تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حملوں کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر جے شنکر نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران جہاز رانی اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبریریا دونوں کی طرف سے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبریریا جہاز رانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے. یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یکجا ہوئے ہیں. اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے خلیج عمان میں اینٹیگوا اور بربودا کے پرچم بردار ایک بڑے جہاز ایم وی کیپ داؤں پر حاملیہ حملے کی طرف اشارہ کیا، جس میں ایک بھارتی جہازی کی موت ہو گئی تھی. جناب جے شنکر نے پاناما کے پرچم بردار تیل ٹینکر ای آئی گیا کا بھی ذکر کیا، جس پر آبنائے ہرمز میں حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز کے عملے کا ایک رکن لاپتہ بتایا گیا ہے. وزیر خارجہ نے ایم وی مورفی اور ایم وی گولڈر لیو سمیت بحیرہ اسود میں شہری جہازوں پر کیے گئے حملوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی.

0: مصنوعی ذہانتیں آئے اور بحری سلامتی بھارت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نئی دلی اعلامیے میں اقتصادی ترقی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے اے آئی کے وسائل کی سبھی کے لیے دستیابی، محفوظ اور قابل اعتماد نظام کی تعمیر، انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اے آئی سے استفادہ کرنے پر زور دیا گیا ہے. وزیر خارجہ جے شنکر آج نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، بدلاؤ کا انتظام، سبھی کے لیے کار آمد اقوام متحدہ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 193 رکن ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندوں کو یکجا کرتی ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف واضح کرتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جناب سنگھ نے عوامی زندگی میں بہت سال گزارے اور ملک کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے خدمات انجام دیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کیرلم پہنچیں گے. جناب شاہ آج دوپہر 2 بجے کندرا میں امداد باہمی کے شعبے میں خواتین کو با اختیار بنانے والی پہل کا افتتاح کریں گے. اس کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امرتا پوری میں امرتا کیرتی پرسکار تقریب میں شرکت کریں گے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل کیرلم کا دورہ کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے عظیم بنگالی سماجی مسلح ایشور چند ودیا ساگر کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. جناب شاہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ودیا ساگر نے تعلیم کو سماجی تبدیلی کا طاقتور ذریعہ بنایا. انہوں نے کہا کہ برنا پریچے کے ذریعے ودیا ساگر نے نئے بنگالی حروف تہجی پیش کیے اور بے شمار بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل سی ایس آئی آر کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر تمل، تیلگو، مراٹھی، بنگالی اور آسامی زبان میں 5 نئے مشہور سائنسی جریدوں کا آغاز کیا ہے. ان جریدوں کی اشاعت سی ایس آئی آر اور سائنسی کمیونیکیشن اور پالیسی ریسرچ کے بھارتی ادارے کی جانب سے کی گئی ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ اس ادارے میں ترقی پذیر ملکوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر G77 وزرائے خارجہ کی 50ویں سالانہ میٹنگ کے موقع پر بھارت کی طرف سے بیان دیتے ہوئے جناب مصری نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں میں ضابطوں پر عمل آوری کرنے والے ملکوں کے بجائے ضابطے تشکیل دینے والے ملک بنانے کی خاطر مشترکہ اقدامات پر زور دیا ہے. انہوں نے عوام پر مرکوز اور ترقی پر مبنی کثیر رخی نظام میں G77 کی مسلسل اہمیت پر بھی زور دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستو نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی اعلی سطحی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کی تیاری اور کاروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے حکومت اور سماجی سطح پر وبائی بیماریوں کی روک تھام اور کاروائی کے تئیں بھارت کے مربوط حکمت عملی پر زور دیا، جس میں صحت سے متعلق ممکنہ طور پر کئی ہنگامی حالات کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے صحت سے متعلق ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے مقصد سے نظام کو سہولیات سے آراستہ کرنے کی خاطر لیبوریٹری نیٹورک، ہنگامی حالات میں تال میل، طبی افرادی قوت اور طبی نگہداشت کی صلاحیت کے سلسلے میں بھارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا. بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. وہیں محکمہ موسمیات نے آج دن میں بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے کچھ مقامات پر درمیانی درجے سے شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. بہار میں پچھلے کچھ دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہیں. محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کئی ضلعوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بہار کے کئی ضلعوں اور پڑوس میں واقع نیپال کے کچھ علاقوں میں 4 دن سے جاری بارش کے سبب ریاست کے کوسی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، سپہر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: امیزی کا ذریعہ قطر کے لو ہرز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فرینڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. دن کے 3:05 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات تلاش کرنے کی اپیل کی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے نیو یارک میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے پس منظر میں مصنوعی ذہانت کے جوکم سے متعلق تقریب کی مشترکہ صدارت کی. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے زیادہ نمائندگی کی وکالت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اپیل کی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پنیا سلیلا سریواستو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی اعلی سطحی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کے لیے تیاری اور کارروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. ایران نے امریکہ کی جانب سے شرائط مان لیے جانے کی صورت میں 7 دن کے اندر آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق تجویز پیش کی ہے. اور ایشیائی کھیلوں میں خواتین کی بھارتی کبڈی ٹیم نے ایران کو شکست دیتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے. وہیں بھارت نے خواتین کے نشانے بازی اور مردوں کے میراتھن میں بھی چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیش کیے جا رہے امکانات کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جناب جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے اثرات اور اس سے متعلق جوکم کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بھی بات کہی ہے. آج اقوام متحدہ میں بین الاقوامی امن و سلامتی, بالخصوص بحری سلامتی کے تناظر میں مصنوعی ذہانت کے موضوع پر منعقدہ تقریب کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. جناب جے شنکر نے یونان کے وزیر خارجہ جارج جیراپیٹریٹس کے ساتھ اس تقریب کی صدارت کی. اس دوران انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور بحری سلامتی اقوام متحدہ میں بھارت کی اہم ترین ترجیحات بنے رہیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ نئی دلی اعلانیہ مصنوعی ذہانت کے وسائل تک سبھی کے رسائی, محفوظ اور قابل اعتبار سسٹم کی تعمیر اور معاشی نمو اور سماجی بہتری کے لیے مصنوعی ذہانت کو پروان چڑھانے اور انسانی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری پر زور دیتا ہے. جناب جے شنکر نے یہ بھی واضح کیا کہ بحری شعبے میں مصنوعی ذہانت, بحری شعبے سے متعلق آگاہی, تلاش اور بچاؤ, آفات سے نمٹنے کے طریقہ کار, مشتبہ سرگرمیوں کی پہچان اور بندرگاہوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کی مزاحمت کو تقویت دے سکتی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے

خلیج، بحیرہ احمر اور بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے جا رہے حملوں پر تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ حملوں کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ میں 81ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران جہاز رانی اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبیریا دونوں کی جانب سے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبیریا جہاز رانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے. یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یکجا ہوئے ہیں. اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے خلیج عمان میں اینٹیگوا اور باربودا کے پرچم بردار ایک بڑے جہاز ایم وی کیپ ڈاؤ پر حالیہ حملے کی جانب اشارہ کیا جس میں ایک بھارتی جہازی کی موت ہو گئی تھی. ڈاکٹر جے شنکر نے پاناما کے پرچم بردار تیل ٹینکر ایل گیا کا بھی ذکر کیا جس پر آبنا ہرمز میں حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز کے ایک حملے کا کارکن لاپتا بتایا گیا تھا. وزیر خارجہ نے ایم وی اومورفی اور ایم وی گولڈر لیو سمیت بحیرہ اسود میں شہری جہازیوں پر کیے گئے حملوں کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اس ادارے میں ترقی پذیر ملکوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر G77 وزرائے خارجہ کی 50ویں سالانہ میٹنگ کے موقع پر بھارت کی جانب سے بیان دیتے ہوئے جناب مصری نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں کو ضابطوں پر عمل آوری کرنے والے ملکوں کی بجائے ضابطے تشکیل دینے والے ملک بنانے کی خاطر مشترکہ اقدامات پر زور دیا. انہوں نے عوام پر مرکوز اور ترقی پر مبنی کثیر رقی نظام میں G77 کی مسلسل اہمیت پر بھی زور دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پنیا سلیلا سری واستو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کے لیے تیاری اور کارروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری موصوفہ نے حکومت اور سماجی سطح پر وبائی بیماریوں کی روک تھام اور کارروائی کے تئیں بھارت کی مربوط حکمت عملی پر زور دیا جس میں صحت سے متعلق ممکنہ طور پر کئی ہنگامی حالات کا احاطہ کیا گیا ہے. محترمہ سری واستو نے صحت سے متعلق ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے مقصد سے نظام کو سہولتوں سے آراستہ کرنے کی خاطر لیبارٹری نیٹ ورک، ہنگامی حالات میں تال میل، طبی افرادی قوت اور طبی نگہداشت کی صلاحیت کے سلسلے میں بھارت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا. ایران نے پیشکش کی ہے کہ اگر امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے، ایران کی تیل کی فروخت پر سے بندشیں ہٹا لے اور لبنان سمیت جنگ بندی پر عمل کرے تو وہ آبنا ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا اور 7 دن کے اندر اندر اپنے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع کر دے گا. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے تجویز کی تفصیلات اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے باہر نامہ نگاروں کو بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تعطل کا شکار بات چیت کو دوبارہ شروع کرنا چاہے گا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے عظیم بنگالی سماجی مسلح ایشور چندر ودیا ساگر کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. جناب شاہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ودیا ساگر نے تعلیم کو سماجی تبدیلی کا طاقتور ذریعہ بنایا. انہوں نے کہا کہ برنا پریچے کے ذریعے ودیا ساگر نے نئے بنگالی حروف تہجی پیش کیے اور بے شمار بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے. جاپان کے ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کبڈی میں خواتین کی بھارتی ٹیم نے سنسنی خیز فائنل میچ میں آج ایران کو 34 کے مقابلے 37 سے شکست دی. اس طرح بھارت نے اپنا تیسرا سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس سے پہلے بھارتی میراتھن کھلاڑی ساون باروال نے مردوں کے میراتھن زمرے میں 44 برس کے وقفے کے بعد بھارت کے لیے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی. بھارت نے خواتین کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن ٹیم مقابلوں میں آج چاندی کا تمغہ جیتا ہے. تلوتما سین، ودرسا ونود اور آشی چوکسی کی تین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم نے 1763 پوائنٹس کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا. چین نے ریکارڈ 1773 پوائنٹس کے ساتھ سونے کا

میری پسند پروگرام میں اردو سروس کی جانب سے یہ تھا خراج عقیدت، معروف گلوکار موسیقار ہیمنتا مکوپادھیائے یعنی ہیمنت کمار کو ان کی برسی کے موقع پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ صبح لوک گیتوں کے پروگرام میں لیجیے اب سنیے راجستھانی لوک گیت۔

0: یہ تھی فلمی موسیقی کی آخری پیشکش گیمبلر فلم سے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، اور موسیقی ترتیب دی اس نغمے کی سچن دیو برمن نے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب جے شنکر نے نیو یارک میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے پس منظر میں مصنوعی ذہانت کے جوکھم سے متعلق تقریب کی مشترکہ صدارت کی۔ جناب جے شنکر نے آج نیو یارک میں اکیاسیویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے زیادہ نمائندگی کی وکالت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اپیل کی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے شرائط مان لیے جانے کی صورت میں 7 دن کے اندر آبنائی ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق تجویز پیش کی ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں خواتین کی بھارتی کبڈی ٹیم نے ایران کو شکست دیتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے، وہیں بھارت نے خواتین کے نشانے بازی اور مردوں کے میراتھن میں بھی چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیش کیے جا رہے امکانات کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جناب جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے اثرات اور اس سے متعلق جوکھم کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بھی بات کہی ہے۔ آج اقوام متحدہ میں بین الاقوامی امن و سلامتی، بالخصوص بحری سلامتی کے تناظر میں مصنوعی ذہانت کے موضوع پر منعقدہ تقریب کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ جناب جے شنکر نے یونان کے وزیر خارجہ جارج گیرا پیتریٹس کے ساتھ اس تقریب کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور بحری سلامتی اقوام متحدہ میں بھارت کی اہم ترین ترجیحات بنے رہیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نئی دلی اعلامیہ مصنوعی ذہانت کے وسائل تک سبھی کی رسائی، محفوظ اور قابل اعتماد سسٹم کی تعمیر اور معاشی نمو اور سماجی بہتری کے لیے مصنوعی ذہانت کو پروان چڑھانے اور انسانی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری پر زور دیتا ہے۔ جناب جے شنکر نے یہ بھی واضح کیا کہ بحری شعبے میں مصنوعی ذہانت بحری شعبے سے متعلق آگاہی، تلاش اور بچاؤ، آفات سے نمٹنے کے طریقہ کار، مشترکہ سرگرمیوں کی پہچان اور بندرگاہوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کی مزاحمت کو تقویت دے سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، بدلاؤ کا انتظام، سبھی کے لیے کارآمد اقوام متحدہ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 193 رکن ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندوں کو یکجا کرتی ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف واضح کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خلیج بحیر احمر اور بحیر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے گئے حملوں پر تشویش ظاہر

0: وہ ہماری ہجو بھی کر دیتا ہے یعنی ہماری شکایت بھی کرتا ہے، پھر بھی ہم واہ کر اٹھتے ہیں اور آ کر اٹھتے ہیں، یہ کمال شاعر کا ہوتا ہے۔ تو احساس کی اور جذبات کی ترجمانی کرنے والا اس دنیا میں کوئی شخص ہے تو وہ ہے شاعر۔ شاعر اپنے لفظوں سے اپنے درد کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اس طرح کشید کرتا ہے کہ سننے والا نہ چاہتے ہوئے بھی آہ کر اٹھتا ہے اور واہ کر اٹھتا ہے۔ اور یہی خوبی ہے شعر کی کہ وہ شعر کامیاب ہوتا ہے جو ہمارے دل کو چھو لیتا ہے۔ اور یہ مشاعرہ صرف آہ اور واہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ مشاعرہ ہمارے تہذیب کی امین رہی ہے اور امین ہے، اور مستقبل میں بھی یہ ہمارے تہذیب کی امین ثابت ہوگی۔ مشاعرہ نہ صرف ایک تہذیب کو بیان کرتی ہے، مشاعرہ نہ صرف ہمیں آداب سکھاتی ہے بولنے کا، نہ صرف احساس کو بیان کرنے کا، اپنے جذبات کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا انداز سکھاتی ہے، بلکہ ہمیں لفظوں کو برتنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سامنے لنکیش گوتم ہیں، دوسرے شاعر مہمان ہمارے صفیر صدیقی صاحب ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، کہ اگر زن نہ ہو تو پھر کائنات بے رنگی ہو جاتی ہے۔ جو تیسری مہمان ہے رمیسا رحمان، آپ تینوں کا اس محفل میں استقبال ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنے شعری سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم صفیر صدیقی کے حضور چلتے ہیں اور ان سے انہی کی زبان میں ان کا ہی کلام سنتے ہیں۔ صفیر صدیقی صاحب،
1: بہت بہت شکریہ۔ بغیر کسی تمہید کے غزل سے کچھ اشعار دیکھیں۔
0: ارشاد،
1: مطلب ہے کہ زیست ایک خوشنما اجارہ ہے،
0: زیست
1: ایک خوشنما اجارہ ہے، موت ہی اس مرض کا چارہ ہے۔
0: کیا بات،
1: زیست ایک خوشنما اجارہ ہے، موت ہی اس مرض کا چارہ ہے، جلتا رہتا ہے مر کے بھی صدیوں۔
0: آہا، جلتا رہتا ہے مر کے بھی صدیوں،
1: جلتا رہتا ہے مر کے بھی صدیوں، دل بھی دراصل ایک ستارہ ہے۔
0: کیا بات ہے، کیا بات،
1: بہت شکریہ۔ جلتا رہتا ہے مر کے بھی صدیوں، دل بھی دراصل ایک ستارہ ہے، بے بسی اضطراب اور گھٹن،
0: بے بسی اضطراب اور گھٹن،
1: بے بسی اضطراب اور گھٹن، مختصر اپنا گوشوارہ ہے۔
0: کیا بات ہے، بہت خوب،
1: بہت شکریہ۔ مختصر اپنا گوشوارہ ہے، اور شعر دیکھیں کہ ہم مرض ہیں جناب میر کے ہم، ہم مرض ہیں جناب میر کے ہم، اور طبیب اپنا ماہ پارا ہے۔
0: کیا بات ہے،
1: اور طبیب اپنا ماہ پارا ہے۔ بہت شکریہ۔ نا خدا مل بھی جائے عشق میں گر، نا خدا مل بھی جائے عشق میں گر، یہ سمندر تو بے کنارہ ہے۔
0: کیا بات،
1: یہ سمندر تو بے کنارہ ہے، اب تو یوں ہے کہ جو بھی دیکھیے وہ، اب تو یوں ہے کہ جو بھی دیکھیے وہ، یہاں سے چل دینے کا اشارہ ہے۔
0: کیا بات ہے، بہت خوب،
1: یہاں سے چل دینے کا اشارہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور مقتا دیکھیں کہ کس نے ہم کو سفیر غم نہ کیا، کس نے ہم کو سفیر غم نہ کیا، وقت بس ایک استعارہ ہے، وقت بس ایک استعارہ ہے، زیست ایک خوشنما اجارہ ہے، موت ہی اس مرض کا چارہ ہے۔
0: کیا بات ہے، بہت خوب،
1: بہت شکریہ۔ اور ایک اور غزل سے کچھ اشعار دیکھیں۔ مطلب ہے کہ بے قراری ہی بے قراری ہے،
0: بے قراری ہی بے قراری ہے،
1: بے قراری ہی بے قراری ہے، رات اندھی ہے دن تتاری ہے۔
0: کیا بات ہے،
1: بے قراری ہی بے قراری ہے، رات اندھی ہے دن تتاری ہے، لڑکھڑانے لگے ہیں ضبط کے پاؤں،
0: لڑکھڑانے لگے ہیں ضبط کے پاؤں،
1: لڑکھڑانے لگے ہیں ضبط کے پاؤں، بوجھ ہے دل پہ اور بھاری ہے۔
0: کیا بات ہے،
1: بوجھ ہے دل پہ، بہت شکریہ، بوجھ ہے دل پہ اور بھاری ہے، ہو گیا سرخ رنگے عارضِ ہو، ہو گیا سرخ رنگے عارضِ ہو، ہائے کیا چیخ دل نے ماری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہائے کیا چیخ دل نے ماری ہے، ہو گیا سرخ رنگے عارضِ ہو، ہائے کیا چیخ دل نے ماری ہے، ہے ایک آشفتہ سر جلال میں آج، ہے ایک آشفتہ سر جلال میں آج، رات پر کپ کپی ستاری ہے، رات پر کپ کپی ستاری ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں خاص طور پر کہ تیز ناخن ہے،
0: تیز ناخن ہے،
1: جسم ہے غم ہے، تیز ناخن ہے، جسم ہے غم ہے، اور عجب شوق

سب کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی حوصلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار. آج آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں مختلف شعراء کرام کی غزلیں سماعت کرنے والے ہیں. تذکرہ معمول خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر. کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے ہیلتھ ٹپس پروگرام کے تحت آپ سنیں گے 9:55 پر. رات 10 بجے مارکیٹ منتر پروگرام پیش کیا جائے گا.

ہمیشہ ہوپ آپ غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار کے تحت جگجیت سنگھ کی آواز میں مختلف شعرا کرام کی غزلیں سماعت کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ندا فاضلی کا کلام سنا تھا, پھر آپ کو سدرشن فاخری کا کلام سنوایا گیا, اس کے بعد آپ نے ناظر باقری کا کلام سنا, اور ابھی آپ سن رہے تھے راحت انتوری کا کلام. آئیے پروگرام کے آخر میں آپ کو سناتے ہیں ظفر گورکھپوری کا کلام جگجیت سنگھ کی آواز میں.

0: Was haben wir in der Zeit gesagt? Wir haben uns auf dem Programm gesprochen, ein Funkar ab hat Motahe, ein Funkar hat Jagjit Singh. Ja, Kashwani, ihr habt es schon gehört, und du sollst es gehen, Nashariyat. Samin, noch ein Stück bei 40 Minuten, und wir haben den Nashariyat Jangi.
1: انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کے اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا. اس نے کہا ہے کہ بوتھ لیول آفیسر ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن ووٹ دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امدادی باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کا کہنا ہے کہ بچوں کے مابین منشیات کے استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج رات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بوتھ لیول

پروفیسر بی ایلوز انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں. اس کے بعد بی ایلوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے. نئی دہلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا. اس میں کہا گیا ہے کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد کیا گیا ہے. نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا کہ آج کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا جس کا آغاز بہار سے ہوا. کمیشن نے یہ وضاحت بھی کی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈویژن سے متعلق نہیں تھا بلکہ یہ خط انتخابی کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا. بی جے پی نے اپوزیشن پارٹیوں بالخصوص کانگریس کی جانب سے ایس آئی آر کے سلسلے میں انتخابی کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے. نئی دہلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتخابی کمیشن پریس کے لیے ایک نوٹس جاری کر چکی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی ایس آئی آر سے متعلق فیصلے اعلی انتخابی کمشنر اور دونوں انتخابی کمشنروں کی رضامندی سے کیے گئے ہیں. جناب پرساد نے کہا کہ کیرلنگ کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی جیت کی ایک وجہ ایس آئی آر تھا کیونکہ اس عمل کے سبب ان فرضی ووٹروں کو ہٹا دیا گیا جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ تھے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور اے آئی آر نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاش وانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج کیرلم کے کولم کے نزدیک کندرا میں صارفین سے متعلق بھارتی قومی امداد باہمی فیڈریشن این سی سی ایف کے تحت مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بلو اکنامی کے سلسلے میں کیرلم کے مستقبل کی خاطر بے پناہ امکانات موجود ہیں اور امداد باہمی کے شعبے کو اسے بروکار لانا چاہیے. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے بعد سے لوگوں کی ہمیشہ یہ مانگ رہی کہ مرکز میں امداد باہمی سے متعلق ایک علیحدہ وزارت ہو. نریندر مودی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس سلسلے میں اقدامات کیے گئے. کیرلم کے کولم میں ماتا امرتا نندمئی کی 73ویں سالگرہ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ ایک دیگر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ماتا امرتا نندمئی نے خدمت کو ایک مشن میں تبدیل کر کے ایک مثال قائم کی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کو ایک تحریک میں بدلا جو دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچی. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے. وہ پٹنہ میں آج بچپن کی بحالی، منشیات کے استعمال کی روک تھام اور دیکھ بھال اور تحفظ کے ضرورت

0: بچوں کو عصر نو مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. چیف جسٹس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرہ بچوں کو تحفظ، علاج، کاؤنسلنگ، بازآبادکاری اور تعلیم، نیز خاندانی زندگی کے بحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں. جسٹس سوریکانت نے تعلیمی تسلسل، محفوظ خاندانی ماحول اور بازآبادکاری کے عمل میں دیکھ بھال کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. چیف جسٹس نے پٹنہ میں ملک کا اولین متاثرین کے حقوق کا مرکز کا بھی افتتاح کیا. بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے آج کچھ ضلع میں دین دیال پورٹ اتھارٹی میں 150 ٹن یومیہ صلاحیت والے ای میتھنال پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے اجاگر کیا کہ اس پلانٹ کے آغاز سے ملک بھر میں روزگار کے متعدد امکانات پیدا ہوں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نیو یارک میں آج 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہائی لیول اجلاس سے خطاب کریں گے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 81ویں اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اعتماد کی بحالی، کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا، ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو. جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملکوں کے صدور حضرات، وزراء اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں، جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے. اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے، پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن و وقار اور مساوات کے لیے اجتماعی کارروائی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک صارفین کی سہولت کے لیے کل اتوار کے روز کھلے رہیں گے. وزارت نے کہا ہے کہ یہ قدم اس ماہ کی 28 تاریخ سے 30 تاریخ تک یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجوزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے. اس ہڑتال سے قبل 26 اور 27 ستمبر کو ہفتے وار چھٹیاں تھیں. بھارت نے جاپان میں آئیچی نوگایا ایشیائی گیمز 2026 میں آج تمغوں کی فہرست میں اپنا مضبوط مقام بنا لیا اور اس نے کبڈی، کھیل کود اور نشانے بازی جیسے کھیلوں میں مزید 7 تمغے جیتے ہیں. بھارت کے مرد خواتین کی کبڈی ٹیموں نے آج سونے کے تمغے جیتے. تمغوں کی فہرست میں بھارت فی الوقت 10ویں مقام پر ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کے اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امدادی باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے. بھارت کے چیف جسٹس سوریکانت کا کہنا ہے کہ بچوں کے مابین منشیات کے استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج رات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. آئیے اس پروگرام کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے سنتے ہیں.
2: سب سے پہلے اگر بات کی جائے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا بچوں کے حوالے سے ہے، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا بچوں میں ٹائیفائڈ کچھ الگ قسم کا ہوتا ہے یا جانڈس کچھ الگ قسم کا ہوتا ہے، یہی وہ زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں بچوں پر.
3: بچوں میں جو سنکرمن والی جو بیماریاں ہیں وہ تھوڑا زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا ہائیجین، مطلب صاف صفائی کرنا، ایک بڑا چنوتی بھری یہ ایک بہت کام ہوتا ہے. جو ماں باپ کے لیے 24 گھنٹے تو ہم اس کی نگرانی ان کی نہیں کر پاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی بچوں کو ٹرین ہونے میں سمے لگتا ہے. اس لیے کتنا بھی صفائی ہو، کتنا بھی ہم انسٹرکشن کر لیں، ڈائریکشن دے دیں، چوک کی سمبھاونا ہمیشہ لگی رہتی ہے. اس لیے بچوں میں یہ ہائیجین ریلیٹڈ جتنے بھی دقتیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اور بارش برسات میں جیسے یہ ساری چیزیں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ماحول میں نمی ہو جاتی ہے، कीटाणुओं को जमने का, मल्टीप्लाई करने का।

امن کلیم زخمی بیوی فاطمہ غازی نجمہ بیگم ناز ریلوے روڈ گنج چھڑوارہ سے تشریف لاتے ہیں اور یہ فرمائش احمد پور کے گاؤں کھنڈوا سے موصول ہوئی، کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی اور ویدیکا پھول مالی کی جانب سے، جراج پر راج کوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ کو ہم نے شامل کیا ہے، غازی خان جی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان، منجو اشرف شامل ہوئے ہیں، ٹائگر گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ فرمائش کاٹا روڈ واشم مہاراشٹر سے ماسٹر وٹھل سروشے، سشما سروشے اور پریدھی سروشے ہیں ان کے ساتھ۔ جلال آباد ویسٹ سے سریش گگریجا، پونم گگریجا، نیمت اہوجا اور ان کی ایک اور ساتھی بھی ہیں۔ شاستری نگر بیٹ شہر سے کرشن سبکال، آشا سبکال، سائیں وشال سبکال فرمائش سال کرتے ہیں۔

0: ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਫਿਲਮੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਪਰ ਮਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਮੀਰ ਸ਼ਾਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਭੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 11 ਬਜ ਚੁਕੇ ਹੈ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸੁਣੀਏ ਖਬਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਸੇ
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਖਬਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਕੇ ਸਾਥ انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیرنظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کو حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی گئی منظوری کے بعد جاری کیا گیا اس نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن ووٹ دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امداد باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کا کہنا ہے کہ بچوں کے مابین منشیات کے استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں تیجندر پال سنگھ تور نے مردوں کے شارٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا تمغوں کی فہرست میں بھارت سونے کے 4 چاندی کے 12 کانسے کے 14 تمغوں کے ساتھ 13 تمغوں تک پہنچ گیا ہے اب خبریں تفصیل سے انتخابی کمیشن نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز انتخابی فہرستوں اور خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں اس کے بعد بی ایل اوز ان دستاویزات کو ای سی آئی این ای ٹی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹرل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا اس میں کہا گیا کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی انتخابی کمیشن نے کہا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کے اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا ہے کہ آج کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعلی انتخابی کمشنر ڈاکٹر سبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی موجود تھے انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا جس کا آغاز بہار سے ہوا کمیشن نے وضاحت بھی کی کہ

کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈویژن سے متعلق نہیں تھا، بلکہ خط انتخابی کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر آئے ایک افسر کے کام کاج سے متعلق تھا۔ بی جے پی نے اپوزیشن پارٹیوں بالخصوص کانگریس کی جانب سے ایس آئی کے سلسلے میں انتخابی کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتخابی کمیشن پریس کے لیے نوٹ جاری کر چکی ہے، جس میں اس نے کہا کہ انتخابی فہرستوں خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر سے متعلق فیصلے اعلی انتخابی کمشنر اور دونوں انتخابی کمشنر کی رضامندی سے کیے گئے ہیں۔ جناب پرساد نے کہا کیرل میں کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی جیت کی ایک وجہ ایس آئی آر تھا، کیونکہ اس عمل کے سبب ان جعلی ووٹروں کو ہٹا دیا گیا جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وہی داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج کیرلم کے کولم کے نزدیک کندارا میں صارفین سے متعلق بھارتی قومی امداد باہمی فیڈریشن این سی سی ایف کے تحت مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بلو اکنامی کے سلسلے میں کیرلم کے مستقبل کی خاطر بے پناہ امکانات موجود ہیں اور امداد باہمی کے شعبے کے اسے بروکار لانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے بعد سے لوگوں کے ہمیشہ یہ مانگ رہی کہ مرکز اور امداد باہمی سے متعلق ایک علیحدہ وزارت ہو۔ نریندر مودی حکومت کے اقتدار سے سنبھالنے کے بعد اس میں اقدامات کیے گئے۔ کیرلم کے کولم میں ماتا امرتا نندی مئی کی 73ویں سالگرہ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقد ایک دیگر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ماتا امرتا نندی مئی نے خدمت کو ایک مشن میں تبدیل کر کے ایک مثال قائم کی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کو ایک تحریک میں بدلا جو دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ وہ پٹنہ میں آج بچپن کی بحالی، منشیات کے استعمال کی روک تھام اور دیکھ بھال تحفظ کی ضرورت مند بچوں کو اثر میں مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرہ بچوں کو تحفظ، علاج، کونسلنگ، بادآباد کاری، تعلیم، نیز خاندانی زندگی کے بحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ جسٹس سوریہ کانت نے تعلیمی تسلسل، محفوظ خاندانی ماحول اور بادآباد کاری کے عمل میں دیکھ بھال کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ چیف جسٹس نے پٹنہ میں ملک کا اولین متاثرین حقوق کے مرکز کا افتتاح بھی کیا۔ اپنی نوعیت کا یہ اولین مرکز بہار اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی عمارت میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری تعاون فراہم کرے گا، جس میں وہ متاثرین میں شامل ہیں جو نظر نہیں آتے۔ بندرگاہوں، جہازرانی، آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربناز سونوال کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل نے آج کچھ ضلع میں دین دیال پورٹ اتھارٹی میں 150 ٹن یومیہ صلاحیت والے ایتھنول پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے جناب سونوال نے اجاگر کیا کہ اس پلانٹ کے آغاز سے ملک بھر میں روزگار کے متعدد امکانات پیدا ہوں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نیویارک میں آج 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہائی لیول اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 81واں اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اعتماد کی بحالی، کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا، ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو۔ جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملک کے صدور حضرات، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے، پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن و وقار و مساوات کے لیے اجتماعی کاروائی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارت میں جاپان میں
अच्छी

امیر الگرجوار سے محمد جاوید منی سلمانی شامل ہوئے. پٹیل نگر مالوٹ سے رمیش کمار جیجوریا، رانی جیجوریا، گگن دیپ جیجوریا.

تامین اسی نغمے کے ساتھ فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیسا مینا پیش ہے بزم موسیقی. اس پروگرام کے تحت پنڈت وسنت دیش پانڈے سے گایا راگ, پنڈت وسنت دیش پانڈے کا گایا راگ جن سموہنی میں خیال, سنتے ہیں.

طور پر کی. ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ مصنوعی ذہانت، اے آئی اور بحری سلامتی بھارت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نئی دلی اعلامیہ میں اقتصادی ترقی اور سماجی فلاح بہبود کے لیے اے آئی کے وسائل کے سبھی کے لیے دستیابی، محفوظ اور قابل اعتماد نظام کی تعمیر، انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اے آئی سے استفادہ کرنے پر زور دیا. انتخابی کمیشن نے کہا کہ بوتھ لیول افسر، بی ایل اوز انتخابی فہرستوں خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان کے گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کرا سکیں. اس کے بعد بی ایل اوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے. نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹرل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا. اس میں کہا گیا سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی. انتخابی کمیشن نے کہا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر زمین علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کے اتفاق رائے سے طے پائی گئی منظوری کے بعد کیا گیا. نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا کہ کمیشن کی میٹنگ کل ہوئی جس میں اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کے اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا جس کا آغاز بہار سے ہوا. کمیشن نے وضاحت بھی کی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈیویژن سے متعلق نہیں تھا بلکہ یہ خط انتخابی کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی، دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور اے آئی آر نیوز موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. وہ پٹنہ میں کل بچپن کی بحالی، منشیات کے استعمال کی روک تھام، دیکھ بھال اور تحفظ کے ضرورت مند بچوں کو اثر میں مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. چیف جسٹس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرہ بچوں کو تحفظ، علاج، کاؤنسلنگ، بازآبادکاری، تعلیم، نیز خاندانی زندگی کے بحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں. جسٹس سوریہ کانت نے تعلیمی تسلسل، محفوظ خاندانی ماحول اور بازآبادکاری کے عمل میں دیکھ بھال کی اہمیت کو اجاگر کیا. چیف جسٹس نے پٹنہ میں ملک کا اولین متاثرین کے حقوق کے مرکز کا افتتاح بھی کیا. اپنی نوعیت کا یہ ولین مرکز بہار اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی عمارت میں قائم کیا گیا ہے. یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری تعاون فراہم کرے گا جس میں متاثرین بھی شامل ہیں جو نظر نہیں آتے. وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک صارفین کی سہولت کے لیے آج یعنی اتوار کے روز کھلے رہیں گے. وزارت نے کہا ہے کہ یہ قدم اس مہینے کی 28 تاریخ سے 30 تاریخ تک یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجوزہ ملکی ہڑتال کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے. اس ہڑتال سے قبل 26 اور 27 ستمبر کو ہفتے وار چھٹیاں تھیں. ادھر سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روزہ بینک ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے کیے جانے والے لین دین پر ماہانہ مفت حد کے بعد عائد ہونے والے چارجز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت نے جاپان میں اچھی نگویا ایشیائی کھیل 2026 میں تمغوں کی فہرست میں اپنا مضبوط مقام بنا لیا ہے اور اس نے کبڈی، کھیل کود اور نشانے بازی جیسے کھیلوں میں 7 مزید

0: طرح محمود اور مبارک بیگم کی آوازوں میں شگن فلم کا یہ دو گانا سامعین آپ سن رہے تھے. آئیے اب باورے نین فلم کا دو گانا. آوازیں ہیں مکیش اور گیتا رائے کی.
1: یہ تصویر تو میری ہے.
2: نہیں, یہ تصویر ہے جو ہمیشہ میرے خیالوں میں آتا ہے, اور اس سے میں کہتی ہوں

0: سامعین اسی نغمے کے ساتھ سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. 12:50 ہوئے ہیں سامعین, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جاری تنازعات کے دوران تحمل سے کام لینے, تناؤ میں کمی, شہری تحفظ کو بڑھاوا دینے پر زور دیا. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے زیادہ نمائندگی کی قرارداد کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اپیل کی ہے. سروتر خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پونیا سالیلا سریواستو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی اعلی سطح کی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کے لیے تیاری اور کارروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. تیجندر پال سنگھ تور نے مردوں کے شارٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا. تمغوں کی فہرست میں بھارت سونے کے 4, چاندی کے 12 اور کانسی کے 14 تمغوں کے ساتھ 30 تمغوں تک پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جاری تنازعات کے دوران تحمل سے کام لینے, تناؤ میں کمی, شہری تحفظ کو بڑھاوا دینے پر زور دیا اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جنگ کے اثرات براہ راست ملوث ممالک کے سرحدوں سے باہر ہوتے ہیں. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے احساس کیا کہ دشمنی عالمی سلامتی اور ترقیاتی پیش رفت کو غیر مستحکم کرتی رہتی ہے, جس سے جنگ کے علاقوں سے دور ممالک کو ان کے نتائج کا سامنا بھگتنا پڑتا ہے. مسلح تصادم کے وسیع تر عالمی رد عمل پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تنازعات سے دور ممالک کو ان کی کوئی غلطی نہ ہونے پر بھی سزا دی جاتی رہی ہے. بھارت تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے, شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے, توانائی اور تجارت کے بلا رکاوٹ بہاؤ پر زور دیتا ہے. انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی برادری کو بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے مسلسل خطرات کا مقابلہ کرنا چاہیے. خلیج میں جاری تنازعات کی طرف توجہ مقبول کراتے ہوئے جو پہلے سے ہی نازک عالمی منظر نامے پر ایک پیچیدہ عنصر ہے, ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مشرق وسطی کے بحران کا دو ریاستی حل پائیدار امن لا سکتا ہے. روس یوکرین کے طویل تنازع کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے نوٹ کیا کہ جاری جنگ ایک اہم بین الاقوامی تشویش بنی ہوئی ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی کی دشمنی کے خاتمے کی اپیل کی بازگشت ہے. انہوں نے سمندری عملے کی حفاظت اور غذائی اجناس اور توانائی کے وسائل کی تقسیم کے مستحکم ذرائع کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور عالمی خوراک اور توانائی کے تحفظ کے چیلنجوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے بھارت کی تیاریوں کی تصدیق کی. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا تاکہ اس

ادارے میں ترقی پذیر ملکوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. ترقی پذیر ملکوں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر G77 وزرائے خارجہ کی 50ویں سالانہ ملتی کے موقع پر بھارت کی طرف سے بیان دیتے ہوئے جناب مصری نے عالمی خطہ جنوب کے ملکوں کو ضابطے پر عمل آوری کرنے والے ملکوں کے بجائے ضابطے تشکیل دینے والے ملک بنانے کی خاطر مشترکہ اقدامات پر زور دیا. انہوں نے عوام پر مرکوز ترقی پر مبنی کثیر رخی نظام میں G77 کی مسلسل اہمیت پر بھی زور دیا. سینیٹر خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پونیا سلیلا سری واسطہ نے یورپ میں اقوام متحدہ کی اعلی سطح کی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کی تیاری اور کارروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے حکومت اور سماجی سطح پر وبائی بیماریوں کی روک تھام اور کارروائی کے تئیں بھارت کے مربوط حکمت عملی پر زور دیا, جس میں صحت سے متعلق ممکنہ طور پر کئی ہنگامی حالات کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے صحت سے متعلق ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے مقصد سے نظام کو سہولیات سے آراستہ کرنے کی خاطر لیبوریٹری نیٹورک, ہنگامی حالات میں تعلیم, طبی افرادی قوت اور طبی نگہداشت کی صلاحیت کے سلسلے میں بھارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے مصنوعی ذہانت اے آئی سے حامل امکانات کو بروئے کار لانے, اس کے اثرات کا اندازہ لگانے, خطرات کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر موصوف نے ایک پروگرام کے دوران تبصرہ کیا. یہ پروگرام بحری سلامتی پر خصوصی توجہ کے ساتھ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے تنازع میں اے آئی کے موضوع پر منعقد کیا گیا, جس کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر اور یونان کے ان کے ہم منصب جارج گرپٹیز نے مشترکہ طور پر کی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر اور موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز, ڈی ڈی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینل پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. انتخابی کمیشن نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز انتخابی فہرستوں خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات کو جمع کر سکیں. اس کے بعد بی ایل اوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے. نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹرل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا. اس میں کہا گیا کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی. انتخابی کمیشن نے کہا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کے اتفاق رائے سے طے پائی گئی منظوری کے بعد جاری کیا گیا. نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا ہے کہ کمیشن کی کل کی میٹنگ میں, جس میں اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سبھی سنگھ اور ویویک جوشی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں مرکز کے زیرنام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا, جس کا آغاز بہار سے ہوا. کمیشن نے وضاحت دی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈیویژن سے متعلق نہیں تھا, بلکہ خط انتخابی کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. وہ پٹنہ میں کل بچپن کی بحالی, منشیات کے استعمال کی روک تھام اور دیکھ بھال اور تحفظ کی ضرورت مند بچوں کو اثر و مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے.
وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک صارفین کی سہولت کے لیے آج یعنی اتوار کو کھلے رہیں گے. وزارت نے کہا کہ قدم اس مہینے کی 28 تاریخ سے 30 تاریخ تک یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجھے